0: ମିହଙ୍ଗ କି ବୈ ଏ ଦତି ହାଲୁ ଫିଲ୍ଲୱା ଫି ନମ ଏ ହାରନ୍ତି ବା ମିହଙ୍ଗ କୁରେ ବୟକୁ ଏ ଉରଙ୍ଗେ ବେରି ରସ୍କଲାଙ୍ଗ ଶରୀକୁ କୁରେତେ
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: يُرِنَّ تِمَنْ رَسْكَ لَانْغَ دِبِّ نِعْمَتَ كَافِرُوا مَتَّكَ فَهِتِيَ بَا مِيهُنْ دُنِيَيْغَا وَغُتُ كُلَكَ عَرَامْ لِبْغَ النَّاشِ فَهِ نِكَنْ هُرَتِيَ بَا مِيهُنْ نَنْ اَيْغِ نَتِيجَا إِنْغَيْهُتِهِ